0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys, nongkrong deh. Sekalian

0: marane kadie, marane wanian datang ka ima aing, ngaganggu ketenangan aing. Aing teresep jelma belaguk, teboga kasopanan jiga marane.
1: Sama nih, lepaskan bebaturan urang. Arang kudu indi ti dia, dan marane sih, sompral timi ti datang.